hjælp, og kom med at putte gået og gav om mig alene. Ngetan ko khunta kamri tiwe or ngomri no mang kati kutna vi vi tawa nam ga ka ga tamaya kasun tumuk ko me puk me put ka ga ka ga ga kamel wa ga mala.